0: L'homme.
1: Y-Y-Y-Y-Y-Y-FM.
2: Oh, aku selalu terpaksa sampai dia tuh pagi berpaksa melibuan pasal danan mendapatnya. Jai kan baik pula.
3: Aku nanti kalau mia sebab program tu. So semua program kita iban ke pemukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang dipas ke muar. Dan nama ini pernah tahu tayin. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk beban kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjak ke PN tadi awak ke kami medahnya maya maya ke bujang biak tu pokoknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah mah jegak maya kelia jadi dia tu ngain tu jadi baik tu kena terdua aja ningau tai ke pasang lah kita kemar dia nah dai lagi dai di gila nang urang lagi dekat urang tu lagi nah dai bekape ke sumpitnya nya tadi gitu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha